Beyoğlu ialah pusat budaya dan kepelbagaian Istanbul. Ketika Galata semakin padat, bandar ini mula berkembang ke arah Pera, nama lama bagi Beyoğlu. Dalam bahasa Yunani, Pera bermaksud seberang, kerana kawasan ini terletak di seberang pusat pemerintahan Bizantin. Selepas pembinaan Menara Galata dan kehadiran kediaman duta-duta asing pada zaman Utsmaniyah, kawasan ini mengalami perubahan besar. Tidak lama kemudian, keluarga Eropah mula berpindah ke Pera, menjadikannya sebuah kawasan elit dengan kedutaan, kedai mewah, hotel, kafe dan teater. Pera berkembang menjadi sebuah kawasan yang mirip dengan kota-kota barat dan akhirnya dikenali sebagai Beyoğlu. Kepelbagaian agama dan etnik telah membentuk identiti kawasan ini yang masih boleh dilihat dalam seni bina dan budaya Beyoğlu hingga ke hari ini.

jejak agama dan seni di Bayolo. Dalam perjalanan kita, kita akan menemui dua bangunan bersejarah yang mencerminkan kepelbagaian keagamaan dan budaya Istanbul. Sinagog Neve Shalom. Sinagog ini ialah tempat ibadah terbesar bagi komuniti Yahudi di Istanbul. Galata Mevlevi Hanesi. Sebuah Mevlevi Hane atau pusat para sufi Maulawi yang tertua di Istanbul yang kini berfungsi sebagai muzium, Mevlevi Hane ialah tempat di mana pengikut Maulana Jalaluddin Rumi melaksanakan ritual keagamaan dan seni tarian sufi. Pusat-pusat seperti ini memainkan peranan penting dalam perkembangan seni, muzik dan kesusasteraan Utsmaniyah.